Dikin kewani ye. Dikin. Anopay ono yere Juan. Dikin emere afi unkren di no. Miye sware se menti miya mo unkren di no. Se ni be kaimi ya. Anopay tiye nyumu ibi.